ដាក់ទៅមកទៅដល់ព្រឹកតាំងសេនេមកស្ដាប់ជំរលឹមលីវហើយយ៉ាងណាវិញទៅចំណាវិញណា